0: Nydelig musik från Anna Lille, That's a Year. Det här år vi har haft samman. Vi har haft en deilig strax månad samman här I radion, Nate.
1: Ja, och det har följt som ett år. Ett gott år.
0: Ja, ett deilig långt år. Nästa vecka din sista deilig strax månad samman här I radion, Nate.
1: Ja, och det har följt som ett år. Ett gott år.
0: Ja, ett deilig långt år. Nästa vecka din sista

0: Daniel och Marcus.
1: Gott att se dig igen, Marcus och Daniel.
2: Ja, väl lärt den sen sist nu.
3: Det är väldigt hyggligt att se dere to också, mina kära vänner och kollegor. Och
2: älste vi inte kärsta.
3: Det är mina livsledsagare.
2: Jag är inte partner då.
1: Jag har ju planlagt att vi kanske ska flytta in sammen.
3: Oj. Mm. Alltså bli samboer vi tre?
1: Ja.
3: Ett kollektiv också.
1: I ett litet kollektiv och dela sovrum.
2: Men är då samboerna, alltså vi är alla samman med någon, är de med det här samboerskapet?
1: Nej, de är på sin egen.
3: De bor i sin egen hus.
2: Ah, ja.
3: Nu ska husen mötas. Det är alltid bra. Det är ett socialt spel. Hur ska det gå?
1: En ska stämmas ut.
3: En ska stämmas ut.
2: Så vi är farmen, alltså är de på torpet, aktivt. Ja.
1: Det är något sånt jag har tänkt, ja.
2: Okay.
1: Så vi får se, jag ska ta detta med vidare i NRK och se om de är villiga till att riva i på det här tillbudet.
3: Då måste vi flytta in i K85, alltså studio vi är i nu, och bor här.
1: Kanske vi ska göra det,
3: det har
1: vi på
3: i
1: 24 timmar.
3: I 24 timmar, ja. Men nästa gång så låser vi dörren och har en hibas stått här inne.
2: Oh.
3: Det hade jag hatat.
1: Ja, det hade jag.
3: Jag ser på Daniel, alltså vi är i första stick. Jag må drita, gå ut som en ego.
2: Och så på tampen av sängen så må någon tömma hibasen.
1: Jag men det var en
2: akkurat som på farmen.
1: Fantlig start. Fantlig start på oss gästa.
2: Vi pitchar.
3: Ursuppdraget för mig oss. Okej.
1: Hjärtligt välkommen till dig som hör på oss och tack för att du är med oss. Det sätter vi måttlig stor pris på. Det är fredag i verden, Norge, staten och gästa. Vad är det vi ska ta oss till idag?
2: Vi ska presentera en ny kandidat i vår stora höstkonkurrens, nämligen kåringen av Norges bästa pub.
1: Mm.
2: Och kan du lära om Marcus?
3: Norges bästa hibas, tänkte jag på.
2: Det är nästa konkurrens vi ska. Och hur befinner Norges bästa hibas?
3: Slottsfjällfestival.
2: Det kanske utanför slottet, det har varit mycket folk utanför där i sista.
3: Jag satt och defilerat in på en hibas utanför slottet.
1: Vi är ju halvvägs i pubkonferensen.
2: Ja, det är
1: så att det var plats till fem till.
2: Ja, så hvis du känner besökningstid och har lust att melda på en pub som du menar förtjänar titeln Norges bästa pub, så kan du göra det i appen NRK Radio.
3: Det kan du. Det är också fredag som betyder att inte bara är det pub, det är också tid för Quizity Wang.
1: Ja.
3: Hvor det rett og slett skal quizzes, det skal vanges, og det er alt imellom.
2: Hva betyr det skal vanges?
3: Det får du bli, du som hører på. Bli med til quizfang, så får du høre ut. Så får du høre ut.
2: Rare setninger.
3: Ja, det er rare setninger, men rare setninger, Daniel, det er også setninger.
1: Det er faktisk sant, det har du alltid sagt.
3: Det har alltid sagt, den skal jeg dø på.
2: Har du trekt inn sjåken på grasskuperen?
3: Jeg glemte.
1: Det er også tid for Volver-intervju, der det er jeg i dag som skal intervjue noen jeg ikke vet hvem er, som dere har boket på, Marcus og Daniel.
2: En kjendis.
3: Vi har boket på en kjendis, du vet hvem kjendisen er, men du vet ikke hvem kjendisen er, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg er spent.
3: Blunk, blunk.
1: Du kommer til å vite det. Får vite det litt før, Berg. Aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: och Marcus.
1: Det är sista du hör på denna fredagen här. Vi ska hålla dig med sällskap en god stund till och har ju planlagt lite artigheter för dig som hör på.
2: Det är fredag, det är tid för dagens ord. Du som hör på, du har en uppgave och det är att gå in i appen NRK Radio och sända ett förslag till artiga ord som jag och Marcus och Anna ska pröva och finna ut av, dissekera. Det kan vara främmedord, det kan vara dialektord. Det må vara ett ord som kanske inte är så allmänt känt.
3: Det är akkurat det, så när man bara sitter där som hör på. Hallå, är du där? Sänd oss en melding, sänd oss ett ord.
1: Det är tomt.
3: Hallå, hallå.
2: Knacka på dörren.
3: Det är Fudora-budet ditt som står med mat. Ja. Jag tänker bara, du måste betala med någon ord.
1: Ja.
3: I tillräckligt det så ska vi ha revolverintervjuet, som är inte revolverintervju i ordets rätta förstånd. Att det ska vara ta på revolveren och här ska du skjuta med skart. Men det kan du, visst det också.
1: Jag kan skjuta med skart.
3: Ja, det kan du. Anna Fokstad, du ska intervjua en kändis.
1: Ja.
3: Vi har bokat en kändis. Du vet vem kändisen är, men du vet inte vem vi har bokat.
1: Nej, jag aldrig ser vem som kommer.
3: Du ska tappa deg bind for øynene og gå ut av studio. Ja. Så ska jag då ta en kjapp prat med kändisen och gjette vilka vägar du kommer till och det är möjligt för dig att gå. Så henter vi dig. Du tar bindet och ska umiddelbart börja intervjua kändisen. Ja.
1: Jag gruer mig lite.
2: Du har gjort ingen research. Nej, du har gjort ingen research.
1: Nej, ingen, jag aner ju inte vem som kommer.
3: Du har gjort ingen research.
2: Det är dåligt.
1: Vanskelig. Nej, det är lite spännande. Vi är ju äkta journalister i Bonn, Marcus. Welcome to us. Du har utbildning du också, Daniel.
2: Ja, ja, jag är ju utbildad för dokumentärfilm, det är en slags journalistik.
1: Det är ju det.
3: Kanske vi ska börja med att vi på fredag så är Anna till rollintervju och du ska laga en spontan dokumentär.
2: Dokument spontan.
3: Men dokumentär och spontan, det är nog likt där.
1: Dokuspontan
3: var det, ja. Det var det ordspelet ska Anna, du klarte det.
1: Jag klarar det meste. Heldigvis, så det blir spännande. Du som hör på, gå in i appen NRK Radio, sänd in förslag till dagens ord och så får du revolverintervjuet efter vart. Men allra först så ska du få en låt, Tame Impala, Dracula.

Og den låta som vinner den här avstämningen, den ska jag spela till slut I sändningen här. Så hvis du inte allerede har gjort det, gå in I appen NRK Radio och avlägg din stemme på vilken låt du vill höra.

Det var Molly Sandén och Astrid S och låta Konfetti du hört här I Absolut Fredag där vi nu äntligen ska spela dagens stora throwback låt.

0: Det här var alltså 06 Boys och låta Chili och för det så fick du Central Cee med låta Doja. Strax så ska du få höra enda mer av mig och Tomine, men klockan är 4 och det betyder att du ska få lite nyheter och dem får du av Trond Odin.
1: Och vi startar med Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk man är siktad för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen. Det bekräftade Östpolitidistrikt. Anne Elisabeth Hagen försvann från hemmet sitt på Lørenskog för snart 8 år sedan. Nu är alltså 2 män siktade i den här saken och mer om det här kan du läsa på nrk.no. Hadde du tenkt å spise Grandis med surkål og pistasj mens du kjører din Volkswagen i helga? Da har jeg dårlige nyheter, for nå tilbakekalles alt det her. Rundt 500 000 Grandiser tilbakekalles fordi det mulig at det kan være hard plast I dem. Samtidig tilbakekalles nøtteblanderen rå pistasjkjerner fordi det ble funnet farlige mengder aflatoksin, som et giftstoff fra muggsopp. Det funnet glassbiter I surkål Kedainiu, så det tilbakekalles. Det ble funnet farlige mengder aflatoksin, som et giftstoff fra muggsopp. Det funnet glassbiter I surkål Kedainiu, så det tilbakekalles.

Det var låta La La La Naughty Boy och Sam Smith och här fick här I absolut fredag denne fredagen 25 september 10 över 5 hvor dere nå det snart tid för Teddy alltså det vi ska bara få på en låt till nämligen låta till Metropolen vem vet

Det var den vackra låta till Annika det, Look Me In. Och du fick den här på P3 och du hör på Absolut Fredag med mig Tomine. Klockan den är 6:07 denna fredagen. Alltså tiden bara flyr, den gör det. Och vi har akkurat haft besök av två av finalisterna till årets urört finale som är nästa onsdag på Rockefeller. Nämligen Teddy och Carbon. Och så vill jag också bara si att det är också en finalist till, nämligen Cowboy Frukost, som du enten kan spola tillbaka i appen och höra på från då Klara snacka med dem, eller så kan du också då gå in på P3 då och stämma på vem du menar ska bli årets urört. Och så tänkte jag, är det en ting som får mig i fredagsstämning så är det ju god musik. Och jag har fått en melding här som skriver: hej till mine och god fredag. Jag lurte på om jag kunde få höra på låta Scary Boy av Avril Lavigne. Hör på den hver helg och gjort det så länge jag kan huske. Hilsen Lisa. Och vet du vad, jag syns det är så koseligt att vi alla sammen har lite olika låter som får oss i skicklig helgestämning. Och jag syns inte, alltså detta är första gången någon har önskat sig den i alla fall till mig och sagt att det är den som får dem i god stämning, men vem vet, kanske du som hör på nu också får en ny som du kan lägga till i helgelista. Det är i alla fall en gammal banger och vi ska få den på nu med en gång. Och send mig en melding då om det är något speciellt du har lust till att höra här på P3 idag, eller kanske också bara lite om fredagen din. Då blir jag väldigt glad.

den är rapping igen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.